میڈیا مکھن اچس آکاشوانی کرگیلی کا ناظرین وقت بو تسوت نیزنا منٹ سمچو سنسوک کستا سپونسرڈ پروگرام ین مزید امنگ

0: سسق پینتیس پرگی خبرین لنگی نینیت پین میڈیا میکن غچاس آکاشوانی کرگی لکا ناظرین نینیت وقت بتو سوت غنہ منیر سمچے سنسو کستا پرگام نین مزے تردی لک سی حگو
1: درین جرنا مطم ساقا موزی نوت کی ایش پی وی ویکسین چیز دیرے غطیر کسی تن دوستان گا نوک داری دی ویکسین پیسکور لنگا تا حگو سالی نوت یعنی یمبا یمبا دی ویکسین غطیر کسی تن دوستان گا نو میمان ساقا چوچ پی مینا دی ویکسین پتان نوت ان گوما ڈاکٹر صاحب اگنا تستی فرالوکس بیت کی ایش پی وی ویکسین بکرانگ چین جو یعنی دی ویکسین پو نم دن من چی مینا کول با دیس کولا چی مننا بخشس
2: سلام علیکم نار ڈاکٹر مہدی شبانی جو نار ایز اے میڈیکل آفیسر اربن پی سی کرگی لیکن لازبا جو
3: گوان جو مچھی ٹیم پو اربن پی سی کرگل دو تین مہینے دی کیمپین پو شروع بسے فروری 28 نے کھائے شروع سونس بجو دی کیمپین پہ آئی ٹیم کو پورا کرگل اربن پی سی انڈر ہوں میں ہر جگہ نک ررن رر بسے کھاما پان پیرنٹس کو نا بومون نا ایلیجیبل یوت پی بینیفیشریز کو نا آیا تھو گے نیوت
2: نی سقلا تنگو یو یوت کی یتان سق خاص کر 14 سے 15 سالی بومون یوں سے اربن پی ایچ سی کرگیلی کا دی ایچ پی وی ویکسین پو جو کہ گورنمنٹ آف انڈیا یتالا فری آف کاسٹ بسی دو تامی لے گی سی کوشش بشک چھ ہزار بنا دی ویکسین پو متی خاص کر بومون یوں میں وقسین گب نہ امول دن میں وخلا کھون لا چھو نت کن جیسے کہ سروائکل کینسر یا متی فرسنتی کینسر سخسکن یا اینل کینسر سخسکن یا والول کینسر یا شکوخمی اور فرینجل کینسر سخسکن چھو چھو نت کو نکنا بچائی بچن جو دی دخسن سخ پنگاتا چان سائیڈ افیکٹ چی میت دے فی الحال کوشش بوس کی دیو درے ویکسین پنگاتیس ہر سکول کو نسوں سے خاص کر 14 to 15 14 to 15 سالی بومون لا ایلیجیبل تھن کن لا انچان دی ویکسین پو ایرانس 45 سخ پیا ہتی دونی روٹین کو نیت پن 26 سخ ناو سے 26 سخ صرف بومو چا میت پن پھرو آیت پن دیو پھرو آتا مین مت پن دیں الگ الگ ڈوز چوسیت پن ایران زرنا درین تانا 2 مہینے رگی اپنے آئیک چکتا چاہتا کنا 6 مہینے رگی اپنا مگر درے گاتیس گورنمنٹ اس دیو بس کی آتا سنگل ڈوز یعنی ویکسین ڈوز چکتا 2093 to 100% کو افیکٹیو ہے زرے دی ویکسین پو دیو آتا لا باہری ویکسین چنجو گاڑا سیل زر کھن چک گاڑا سیل 4 یعنی دین 4 سٹرین پو 6, 11, 16, 18 زر بھی سٹرین کن لاتیس دونکہ دیس ویکسین پس لاز بچن جو تو دخسن صاحب پنگاتا چنگ میجر سائیڈ افیکٹ چنگ میں دی افیکٹیو پنگاتا 93 to 100% زرندو دے علاوہ سروائکل کینسر پو اگر پریونٹ بنا 70% سروائکل کینسر پریونٹ چھچن زر جو اگر افیکٹیو کھری جگہ کا اگر ایچ پی وی وائرس سے وجہ سے سروائکل کینسر کی کاز مانگ ہو دے دین ایچ پی وی وائرس پہنچ دو گاتا 70 to 80% آتا پروٹیکٹ بین زشن یوں سے سینٹر کے یوں سے اسپیراتا سے سمجھ کے تھک سے نئے نمبو مشورہ بس سے دیکھنا ہے انتے دی ویکسین پر زیادہ سے زیادہ تامی کوشش بجوا
4: نا ایسے کمیونٹی ہیلتھ آفیسر ینتنگ چھنگما جوا یوت دی ویکسین پو چھنگما سلینچا اگر ینتنگا دی ویکسین یانگ چھنگ ڈاڈ یوت نا رنگ ایمور لات پی سنٹر انی کسون سے آم سونی کسون سے ینتیس سٹاف انی کنن ینچا باہری سپیران ینتیس میانچا میونی زرکان سپیران میانچا ینتنگا چھنگ ڈاڈ یوت نگتو ینتنگ رنگ ہنگ ایمور لات پی سنٹر انی کسون سے سٹاف انی کنا ٹھیک بسے کھون کنا رائٹ سپیران ینچا یانگ دی ویکسین پو دان سپک چھنگ سائیڈ افیکٹ چمیت پینچوک رنگ اپشونی بچائی
5: میں ختیجہ بانو ہیلتھ ورکر یو پی ایچ سی کارگل یانتان سپیک دی پرن پو لیپ چوگیت کی ایچ پی وی ایک کامن مگر امپورٹنٹ وائرس شگین دی کچھ سٹرین کامن اومد مگر کچھ سٹرین کینسر سپیک لیپچس ان نی دے فیلا کھاکچن ان اویرنیس ویکسینیشن دونا ایچ پی وی سکریننگ
6: السلام علیکم جو نی میں صدیقہ بانو گا یوگا انسٹرکٹر یو پی ایچ سی کارگل سروائکل کینسر چھا بچک پہلا کھوئے سمٹم سنچیوں چنزر نکتو گتا پیریڈ سی دوران یانوک یا مینوپاس یا پنا ویجائنل بلیڈنگ چھچن زک جو گتی ویٹ لوس چھچن زک جو دونا گتی ویجائنل ڈسچارج پو ہیوی ہوں چنزک یا منا گند اسمیل ہوں چنزک جو یورینیشن بچنا آتا پین فیل چھچن زک یاتی پیلوک ریجن دونا بیگ یان لوگ پین زیادہ تھا چنسک جو دونا مینسٹرل بلیڈنگ پو گتا جگتا نیوما بچک یا اتی ریگولر مینسٹرل بلیڈنگ پو بچک کھیمو تھا چنسک جو بلیڈنگ پو دام گتی سمٹمس سن انسک جو بخشس
0: میڈیا میں کرنا چس آکاشوانی کرگی لکھا

اسلام علیکم سگیت پروگرام نابخن کنی خدمت لا چایاں سیت نچ جنا اسلام پو فرتمو چن سوشی درینگی سگیت پروگرام پیا سقسن لا یان تان سقیک نیشنل فیر پلی ڈے اسکول لا سپیریڈک زریت دیر گپنا ٹریسک فرچوگیت پروگرامی چھاسے کا ستھ کے گام فرچوگے کسنی پروگرام اس نابخن ون نتا سار تخس پیوت نتیر گیسٹی تیا جک مامیک فیس بابا سیش چوسی اومات یان گاؤنی تون پو متنگ میمانس لا ہاگو ہیپ چک جاؤ انسو یاں گا جاک پو لیکن چھسیک انا دے جاک پے بار یاں میمان سن لا ہاگو تنگ جا یاں دے جاک پے گچو زوکھاشی یوتنا یا گچو فن کھیک یوتنا اتی میمان سن لا دے بار یاں ہاگو ہیپ چکی فی لا دی جاکن من لا کھونسے انسو دیا نا چوکھا مائل جی

السلام علیکم دیو آکاشوانی کرگلین بجا اردن نا منتگی شرساخه پرگی خبرن کوری ینتی دنونگا احمد علی ترابی. وزیر اعظم نریندر مودی سے اوسلوا بھارت نوردک پہ سمیرسی سربراہ کانفرنس میں کھکل چین گویتون پو قابل تجدید کھوت ستروکس کورف تن پو دونا چونلے نی تھا ان سغینو کو نوردک یولو ننیم بو اس گیسٹری تی کھکچن لکھتوت پو کھوچن ارچو چاو انزرے اس سر بسوں. فرمائی وزارت نظم سے وزیر اعظم نریندر مودی ننیم بو ناروے وزیر اعظم جوناس گہرا سٹور ڈنمارک وزیر اعظم میتے فرید ریکسن فنلینڈ وزیر اعظم پیتری اورپو آئس لینڈ وزیر اعظم محترمہ کرسٹن فرستاد بتر دنا سویڈن وزیر اعظم اولف کرسٹس نی سنگ کھکچن کھک لینچا انجر ہے سر بسوں. وزارت اس دی کانفرنس پیان نوردک یولن سق ننیم بو فیسے سنگ ٹیکنالوجی نمزے مینا زمبو گرجا کھوت اور تنپو سمندری معیشت دفاع دنا اکھچن فیوکسن سغانوک بھارتی لختوتی کھچن گھمبا انسکو لاہ گو تانچا ان انزرے زر سے. بھارت نا سویڈن اس لختوت پس بس ہے میولی چھر چھر چن نمزے انوک چھوکشی کی تھتکھا نرتن پو یوں میں لمپو سنگ سنگ چھچا انزرے اسے رین وزیر اعظم